Na svarini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Banja, Vojka, Narod.

0: za sve velike ljubavi.
1: Ja sam nekad voleo i ljubio srećno.
2: Naručite pesmu Što u srce gađa.
3: Isplači se, otvori dušu, ženi koja te volela.
0: Radio Banja Dvojka
2: na www.banja2.com.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

predstojeći vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, koji se prema nezvaničnim informacijama očekuju 25. oktobra uz najavljeno raspuštanje Narodne skupštine od strane predsjednika Republike, otvaraju brojna pitanja o stanju političke kulture i društvenom dijalogu. Bivši ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić i stručnjak za menadžment državne uprave Mihajlo Rabrenović saglasni su u emisiji prvog programa Radio Beograda da društvo karakteriše zamor od radikalizacije, ali i naglašavaju da ključni problem leži u odsustvu istinitog dijaloga i adekvatne političke artikulacije opozicije. Povodom amandmana kojim se omogućava izgradnja javne infrastrukture na prostoru koji je nekada zahvatio požar, predsjednika Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Uglješa Marković izjavio je da požar sam po sebi ne menja namenu zemljišta i ne sme da bude prečica do građevinskog zemljišta. Ovaj amandman nema nikakve veze sa vlasništvom nad zemljištem, već se isključivo odnosi na pitanje njegove namene i načina na koji se ona može menjati, naglasio je Marković. Održan je protest roditelja đaka gimnazije Jovan Jovanović Zmaj zbog otpuštanja profesora ove škole koji se odvijao ispred srednje mašinske škole. Na skupu je bila i profesorica u penziji Stevanka Dražić, koja je bila razredni starešina direktoru gimnazije Radivoju P. Stojkoviću. Nekadašnja razredna mu je poručila da vrati školu učenicima, prenosi 021.rs. Okupljenima su se obratili profesor Jovine gimnazije. Profesorica Danijela Grujić je rekla da je direktor danas verbalno napao jednu profesoricu kojoj je uručen otkaz. Umjesto da pričaju kako im je bilo na raspustu, đaci Jovine gimnazije su okružili direktora i tražili ono što nijedan đak na svetu ne treba da traži, da im se vrate njihovi profesori, rekla je majka jednog učenika gimnazije Jelena Kutlača. Poslanici Skupštine Crne Gore danas su jednoglasno usvojili predlog za promjenu Ustava Crne Gore kojim se ukida imunitet predsjedniku i članovima vlade za koruptivna dela. Za usvajanje izmjena bila je neophodna dvotrećinska većina, a predlog je podržalo svih 66 prisutnih poslanika, prenijela je Radio Televizija Crne Gore. Rat u Ukrajini. 1654. dan. Rusija i Ukrajina moraju pre svega postići dogovor, ali i druge zemlje mogu pomoći. To je poručio šef Kremlja Vladimir Putin. Sastanak sa predstavnicima američkog predsjednika mogao bi da bude održan u narednim danima, najavio je ukrajinski lider Zelenski. Vesti iz sveta sporta. Fudbalere Crvene zvezde u naredne dve nedelje očekuje izuzetno zgusnut raspored, pošto će aktuelni šampion Srbije odigrati čak 5 utakmica u Superligi. Crveno-beli su potvrdili da će u tom periodu nadoknaditi i 2 ranije odložena susreta zbog obaveza na međunarodnoj sceni. Prema najavama meteorologa, u Srbiji danas umereno oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima, duvaće slab do umeren vetar, a najviša dnevna temperatura kretaće se do 33 stepena. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro, pozdravlja vas dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Evo je sljedeća pesma koju ste tražili. A nama se javio Vrga Mrga. I evo za Vrga Mrgu pesma po njegovoj želji. A ide za društvo ispred prodavnice Čomagić.

0: jače, bre. Ja ide!
1: Ovu šansu ti spustiš. On je sad čovjek u najboljoj snazi. Sad one stvari radi, ne može bolje biti.
2: More, mene to nije mnogo važno.
1: Mnogo nije važno, bre, to je najvažnija stvar.
3: Samo dovedite momke, devojke su tu.

0: 081 61 418 5569. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je petak, a sa početkom vikenda očekuje se povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji. Veći broj vozila može se očekivati na frekventnim putnim pravcima, posebno u pravcu turističkih destinacija, kao i na glavnim tranzitnim pravcima. S obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj moguć je tokom većeg dela dana uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i na graničnim prelazima. Kada je riječ o radovima, Putevi Srbije nas obaveštavaju da na autoputu A3 između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera do 5. septembra traju radovi na popravci zaštitne sigurnosne ograde i zatvaranju službenih prolaza, zbog čega se na deonicama dugim do 200 metara povremeno zatvara preticajna ili zaustavna traka. Također između Petlji Pećinci i Šimanovci u smeru ka Beogradu do 25. septembra u toku su radovi na održavanju kolovoza, pa se saobraćaj u tom smeru odvija preticenom trakom, dok se ka Šidu koristi zaustavna i vozna traka levo kolovoza. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Nevena, hvala ti na javljanju i ostani sa nama. A našim slušalcima i mi iz studija Banja Dvojke želimo srećan put.

na starini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Vanja, tvojka, naravno.